0: Baskara jeneng. Mergo iki wal saka pepati jenengke Slamet.
1: Slamet. Muga slamet kaleyan donya akhirat.
2: Le, cah bagus, jenengmu sapa kok ora wajahmu bagus banget, ganteng banget.
3: Slamet.
2: Nggih sing penting slamet.
0: Mbak Aming jeneng kuwi iki ya
2: donga nggih, Pak.
0: Jenenge Slamet, ben Slamet
2: tuh.
0: Ya, ayo diberokoi.
2: Ayo, terima Pak.

0: Ya Allah.
1: Mir, Tamir tenggonmu. Tamir, Tamir. Ojo.
0: Iya mau.
1: Ojo apa?
0: Apa?
1: Iki, ta iki. Ha. Coba rebut.
0: Kok iso iku lho.
1: Ta iku teko ndi?
0: Lho. Hei. Iki calon bojoku ya.
1: Teko ndi?
0: Lho, iki mau.
1: Nengale teko ndi
0: teko? Lho nek kene iki mau.
1: Takonon. Desarina.
2: Hei,
1: sampean calon iki sapa?
2: Ora calone sapa-sapa, Cak.
1: Ya Allah. Ngomong iya, ngomong iya.
2: Ora calone sapa-sapa.
1: Lah aku gak sampe nanggep.
2: Iya dianggep tapi kan nggone koyo ngene iki lho, Cak, aku wedi lho.
1: Ngono ya, Mbok ya ngomong. Lah wis duwe pacar.
3: Lho alah pacarmu iki.
1: Lho ya katen.
3: Alah gentenan 10 menitan yo.
1: Sowe.
0: Sampai 10 menitan.
1: Calon bojone Sarina.
0: Ya bener.
1: Calon bojone Sarina iki aku.
0: Yo,
1: iku slamet
0: awakmu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Su. Su.
0: Sopo? Ya, ora apa-apa.
1: Su.
0: Sopo Su?
1: Aja sembrono karo arek
2: iki. Piye to iki? Yo, ora ngajar iki jane. Aja
3: mbok tutul.
1: Kleru.
3: Asik, asik,
1: asik. Suwen iki mau.
3: Suwen. Kuwi lak cuma tus selesai.
1: Aku gurung tahu malah digono-ngono yo.
0: Ya, sing awakmu ngakuin calon bojone Sarina. Iku ngono. Oleh rawe tak rebut.
1: Ga iso.
3: Yo.
1: Loh, bener nek kon kate ngrebut Sarina, aku dadi pepalang.
0: Yo apa?
1: Aku dadi pepalangmu.
0: Wangi dhewe.
3: Yo. Aku ra wani.
1: Apa mesti tak wedeni?
3: Aku ra wani.
0: Bagus. Tempokke papan kene.
1: Yo.
3: Le, Sutejo. Kuwi anake lurah le.
0: Iya.
3: Aja nganti ngisin-ngisine bapakmu.

0: Slamet nadyan to dipitenah ning wal saka Bebaya Pak.
1: Iya iya iya. Panggah Slamet ya Pak ya.
0: Nggih, entek-entekane nika lak iso diarani satriya piningit. Nggih to?